Aishka como li kwanke sali hunhu chi cooperativas kwa kwi li nakeke ech ol chi ka inkil sali halang halang chi na akhek sabar kwi na kulak ni puk tezibal esilal ha in kulumak hun li nimla sa ech olek chuk ere chiru li kutang ha in akicho chi sakew kut na kabandu shi chiru li kakwa dios li matanek nashk eke re na taruk to kulak hun sut kuchik sali na akhek hunhu ana inch kiap shkush fede kobera di kyoko kuchik shkampal sa le muepal sa le rochochnal chiruli e chiruli tzuli ta a sa le kunho chi cooperativas huwa kui kalepal malaf tenamit sabar kui na keshtariman klaish li komon li na kek e chol chi kapinkil chi sasa kachkol kwanko la rin re shnumsinkil yesilal kunho re kutok re nalepak re kaushlak re shkebal hun akli tolokah kui chirish li angel Lina Panumang sali khalan khalan chi cooperativas na ke nau la esh na li kangel inka na ilang inka na ke ilang la esh li komon li poyanam li asociados asociadas kual kuchik li kwan ke matanej re xholominki li junjun chi cooperativas ulumakun li nim la saich golej chukere chiru li lok la saqeu kain li nashsi kuchik ke li kakwa dios chi achal kachkol nakabantoshi chirujo nakabanu rakhlal shmanakho nakerapi Rikin haan nachal chishkunil li kosoptesyom li kamatan li nakakul sashben li ruchicho shain re nakpukwank li kakyuam re nakkwank li kakakwilal re nakkwank li kakomonil re nakkwank li kakunkapal li katsakaem li kakwim chishkunil li uchinink li nakataw sashben li ruchicho shain nakanaw naksaruk li kakwa nachal chak ut nakke nawakwi malakchol chocheru nak ta kaxa xwanunkil kahun al mala kahunes li kanxel junju relik chikan na inka toruk chistau bali barkuan li na kasik mala fi barkuan li na kahayali ho kan li rosop te siom te shakbi li kakwa dios kapen chi kahuni lola oli poyanam la oli ralash kaholi na ko talimang sali halang halang china khe na kanawakwi na mare kuan ti chakilal mare kuan li railal mare kuan ti chakhel te kohob ta shakle chkol malah ta kohob li kachkol ut ta kapas li rusilan li ni makwal dios le kapen rena turuk chish ash al chish kunil la mahelal chish kunil li railal chish kunil li kahel li rashi li na ko nume kwi arin sa shpen li ruchichoch banak cholcho akwi jaru la ish ka komon nak li railal li chakilal Kelakbar naru takataw aban nakwangko sa komunil nakwangko sa li cooperativas tento takatyali ka ere rilpal chan ro nakto ken chan ro nak takakots li shkialili railal malak nakingkarak takwang sa li ka komunil utkwi nakataw tento nak la orak o asociados malak asociadas feli junjo chi cooperativas Tokeng resh kotspal resh chupal resh kamsinkil ho nakahultika chakcheru rubelak banak kwin animang ro ho nakli railal ho nakli chakilal nakanaw nak mabarak kwito sho elk rikin haan tishmakli ho nal chiko mare li loklak tuming kakwi ut kwanjik nabalak kwi li kakre ro malak na lep li nachal sa likapem nak inka nakasik panol malak beul hunak li mahilal hunak li railal li nachah king sa lika tepal sa lika nahek sa lika kooperativas sa lika hunkabal malak sa kachu amakwi la o li poyanam chiko kanbi na koy beninak chisa sa lika chol choko chishbanunki li hunhung chik angel li hunhung chik taklak chukere la eshli na kesholoming kuite kere tal kwal hum pat na numel hum hum chi kutan na koi benina kyo chi beki hum hum chi angel na koi benina kyo akwi chi shpanun kil li silok ish ho a kyo kochak chi atina chirish chureb li kutan kyo chak chi numek shpan nak ink anaru to angel lak kwi maka li silok ish kwi maka li shnane pangkil rish li hum hum chi angel kwi inka na kabanuha lat malak kwi inka na kabanuha in inka cholcho chiku par takakshik ta hultiko ere li sera ik li kaushlak malak li nalibak li shkabanochak rubelak chishkunileb li nalib chishkunileb li etalil chishkunilak kwi li esilal li shkakot salekyang
na aruna kulman na kyal lat ta kwapeho na kli na lebut ta kaushlana us ta tikip shwanun kil par naru tachkam par naru na ko kulak malakto honak tilteram li toshkam kwe honak na leb li inka sil pil rishchi cha pil zakal sa komonil o shaal li hunhok chi kooperativas wa holominel tento sakal cholchok chi ku par yoko chi pek par takakeli kachok ho ak ka numsi chak li esilal ha in kui shik kui cholchol ru li pek kui tzul taqil chan ru nak to nume taqil par takakeli kachok renak inka takataw li chakilal renak inka takataw li railal wal kuchik li nake estenet holomin sapapen la junak li cooperativ la es nake naunak wal tilzorish li angel li namanuman wa holominel wan napalish naku wan napalish chik cherish chikish u wal Ángel ru nak takak esa aj Juan usrah nak rahlal Juan Holominel ta ilman sakal chichabil chan ru nak tabanuman klik Ángel chokre pli komon malah ni ar kwan li nashpas li ka komon il ho nak si bampil re talil sa alish tusulal hur li cooperativa manajina kutun li hujo chi komon il Ángel dan li estatutos aran shakshu zakal re talil chichapil aru malah par kwam li kataklankil aru naru takabano ut aru akwinka hain ho li halang halang kakwi chichakra li kubampil sa estepa li katenamit Guatemala kwan na usuk kwan na keoklitsum kwan na kwi tishkiakwe tohpar naru takulak la banuom ut parah kwi chikinka naru tabanu malak utkwi nakabanu aru naru tachalsa apen malak aru taruk tachalsa kabench manak chirishe ba naleba kwaye malak rikin di hunhuk chichakra ma ani naru nakole chikahunilo liakwan huashaklahu chakke wanakwi li mare magina ke escola ni tespan khulli railal khulli chakilal raqwa khwi atin jiri shebebli boyanam khain pokana akhil ru filpal ni arkwam li nashkhulti ka chi qoli chaqrab li cooperativas li chaqrab li qadanamit Guatemala chal khulli etalil li naqakots erikina naqwan tento taqanau arukwan li qachaqrab ko komunik angel ko cooperativa rena khoa holminela kwi arran takak el kachok ha an li takabano malaka an li takasik rena chiho kaim nakta kulak ni shkona lin chitusu bankil reta lil li ka angel hunho li resilal li karush tapan chiru li hunchia maka hunak li chahkilal maka hunak li mahelal li testaba kwi li na ke ak alen angel li consejo de administración han li comisión de vigilancia jo kwi li asamblea na ke nau la es jo xera picha kuru bela chi set ki oko chi choi pal li lo la chi abhain kwi li pa kwa dios na ke li amatan inka chi ki li ona na kana ke renak to kulak sa shrapik aman na ke manak Inka us li alinak sa li angel aban kwi to alinak renak takah sakal shpanunkil na balpay li angel utichapil joko chi shpanunkil maani akwi ta ramok chiko maani ta ramok chero aban kwi takatikip alinak sa shkabanak maka shkabano chak chiroeb li po li akshnume makwa haan li pe li tento takakam Kultikak ke nak nakwan kli alinak naru nako tichkok naru nako yolkok naru nako ane utkwi nako ane ak nakenawa kwi nak naru taka tikkip naru nakataw li railal nakataw li mahelal aban sa shkangeli kooperativas inka nakman kli nalip hain ko kanak rahlal utko kafsa yoko chish kultikan kilcheru eshkanak akwa eshkaspitsin li nakik ehol
Chira binkil shkiabshkush ferekobera li nakulaksale kiang Kikin lishten maga Nak kawal kwanko Kawal kwan esh la esh li tenekam ilza efen Kolomin aban La esh akwi li nakesh uken li nakesh ten an li nakesh kutunda li hunhok chik anhe li hunhok chik Na lev li hunhok chik esila li hunhok chik usila la akwi li nashpano li kooperativa Tento nak tesh uken Jo akwi malakwal kuchik li asociados uta asociadas Nak tento kawal kwantesh re uken reshpano ki li hunhok chik anhe Reshmi kisin ki la peka an li Kahuntika chak kwan chak kutana nak kwan Ut tohe Pati nak chak chirish nak Sa li shpats pali kat ulu Apan kwan sut nak Maka nakak rili katak langkil Ta kanak si chon chko chiko nak shben kwa Li katak langkil Re nak chiko kan kwan li kat ulu Kuntika kuyere ish kanak kakwa ish ka states in Nak Inka chikiki honan nakana Resh panun kil lik angel aman nakenaw akwi karuli honal nakota liman kwen nakwan nakanaw par kwash kakwi lalik angel li na chalza shpen li honhok chi cooperativas li na chalza shpen la holominel li na chalza shpen li asociado sutli asociada ak angel tapa cholo akwaye rena inka takanak kyal chi hokan Manak mare kwan kung akakwi li komon Nak kial kwan aran za li komonil za li kooperativa Aban Kwi raktakat chaps il balrish Li shteng Li okeng li nashpan li kung kong chishal A komonil haan Mare raktakat kere tal malak takat tau Nak kwan mare kwi bushir kay o blakhe Li komon li kial kwan ke baran li kial mokmo li ruke Malak kuku li ruke sa shposhuk Kial nake ilok Utmare kyal na ke tak bayak cherish la es li sakal zali chikyal na ke kyal e na ke elements e na ke koi li hab li sak e li kwe e li chaki el resh panun ki li hong hong chik angel aban ta kanak chichon chko chiku na kli kwang sa li kooperativas ma kwa re hun ma kwa re kwi ma kwa re oshi ke sa komonil li na kota li mangara chika hunilo kwan sa kapen Sikbal janu na token, sikbal janu na to sakong Ut, chiko kainakwi, naknatalimang li uchining Naknatalimang li rusilal Lik angel li nakabano malak chabil na koel Li rusilal an kehakwi sa komon Wal chaak na Tatawmang rusilal malak ruchinyom li angelak sa likungkong chiko operatiyo Ut, takakere tan nakmare kwan payak ebli komon linka te sakong paan rara pinkil aban tanaw la at nakmaani yochi ramok chaku li okeng li sakong li tenang li kaushlak li nalepak li sikbal shbeo li hunghong chi nalep li kanghel malak li chakilal li natalimang sa la kooperatiyo kwi kwan li honal malak kwi kwan li nakhek chaku utlating ka yokat chi okeng Tial a jonesa kwi yo kach tapal chaku li oke bal. Tial a jonesa kwi yo kach tapal chaku li shkul al malak li shkial pal rah li ruchinyom la kooperativa. Malak li kooperativa li nakota li mankwi. Del to kwi taka nalipa malak taka tzil rish li atin hain. Taka kye lin kooperativa malak la kooperativa o akwi le kooperativa kwi relik shkial yo kesh shisapong. Yokat si sakong, yokot si sakong sa komonil, aran narut ta oksi epli atin akwaye. Aban, kwi kial kakwi ka naak nakak, mare kakwi is naak mayak li kakwim, kut nakyo si chay li uchining ka nakwan, mare li nake ramok, li nake lookok, ruli akwim sa pe, rikinep jik toshik, jik aking, uthanem nake naunak, Junso takwi takwilep chiruli junchia. Mare kyal takwil tekulak aran. Aban. Nakanaw nak. Parkwang katlat. Aan sakali tak era shlok al. Aan rak sakal. Li takwil chishkuni li parkwan li rusilal. Li kwan sa li junchong chiko operatiyos. Aban kwita chal.
utak ayego la kofen rejun li komon rejun li poyanam li inkana kanau roma de to hunsut inkana kanau kuima tsakal istoha kuima tsakal ispispal utna malchik na leba kuili tentora tak e sa a utana indish komon li na leba ki yo kochi spanu kila na kwan Shkawash ki abskush fe de kobera di nakulak sa le kyang sa le moa balse le kungfu chi cooperativas re kin lishte maga jona ken naulaish Rasal kutan choko chi kulak sa le kyang re nalepak re kaushlak Aban nakach olo bakkui rakhlal chero nak makwa ha anhain khun li chilang makwa ha anhain khun li mahekwang Li nakak ban anish te bali ka kaushle bali nalepak chirish Likaru choko sa li hong hong chi cooperativas Likaru sa kalte likaru a kuela Nakanao na likomonil li cooperativa Kui choka chi okeng A kue malak ere malak te sa komonil Utkui Inka kue nakak Okeng malak inka nakak Shikudbal malak shkiebal nak te likomonil Chanchanta kue Tial sa choko onal Malak tial ramok na hek Choko Sali cooperativa. Lina Ahman bichureb lihonal hain nishkanaka kwa ishkastizin. Nak takal takara takoshlo i li ke, li kak angel, li kakomonil, li kametsew. Tento takakol rish. Tento nak la oa kwito ukeng, la oa kwito atinak chirish ishkunil, li karu re li cooperativa. Tenton mare kuan hunakli komon mare chosh kampal chakilal mare chosh sikbal janru nak toshku aran rak nak takakot sakali kametsew aran rak nak takakot jaka kakwilal aran rak akwi nak takakot ayaka hostel man nak laat nakanaw nak chakali ra chakchirish kolpal rish la komonil la kooperativ narun nakatpo nak kuan hunak Kuang kui pak ni komon ni nakerah kambal kun railal kun chakilal kun kacok i sala kooperativa. Awan li inkana oken li inkana sakon jalta rapi dia silal jalta numer cihokanut maka dispanu. Li nasik man biash kanaka kuas tasbihin anak chandru nak la o li kongkos li kungku cih kooperativa. Takil takarau takakol rish lik aru ke lik aru a kuelaat konak mare kuahunak aru a kue stau li railal malak stau li chakilal mare hunak la ketom inka takana baran onak a kuil aru tabano rena tasut e kujik sa isna konak kuan lak chak rubela Mare li tzi, mare li kashlan, mare li patush, mare li kwakash, mare hunak li kuy. Nakanao nakakwe, onaka cholani, onaka keruka, onaka sabisi. Aban, aru jo katroi benin kilchirish, nak sehun kutan kwan aru akwe tishke akwe. Jo katshra balik aru akwe, manak nakanao nak kwan klame tsewaran. Kwan li tumeng siya koksi Kwan napalchik ka prerurak li tento takatsil rish renak Kwan aan naran na kwikin laat Kwila ko choch Maunta bita chal ko ta Esham leli o choch nali na kataliman kwini Nao na pinkash ba na Shakuy sa kala rail renak Shakliri o choch ano kwan la muwepal anak kwan Unak chik li tetalil mare kwan komon na kenaw la isha na kwan sa li halang-halang chik kooperativas. Kwalkyo li usag, kwalkyo li shabi lobresingi li kakwanghek. Ut napal chik li komon, napal chik li poyanam, kwalko chik li sahil kristian. Kwan klish pelepal, mare kwan klish kawayachich. Ut kwilat tak ere tal nak Maret okci poek malah kuang karu hunak makhelal tishtau Inka takana baran Ona kak amriki hun komon Li akshk angel akwi rilpal malah tuku pangkil kuchik Li angel epal li kuan akwi kinlat Li bele balci
Utkuilat na katru, chiring al kuilat na katru, chisk angel ankil, ink ahkuit yaltakan at chihokan, on nakat oken, reril al, karuta truk spanungil ut tatuklakuchik. Hokan li oken, hokan nakakut nak kehunak li kakreru. Awan li kooperativa, makuan hun kakreru. Makuan nak takak ta kalapi si kok nak kuan malak takakia isa kok utsrakeran. Ka li kooperativa, kona kenaw laish, kuan shkyuam, kauta kuan shkyuam sa shkawaan nak aran kuan poyanam. Aran kuan kanachin, aran kuan kuin, aran kuan sahil al, sahil shaka al, kuan kep liko al, kuan kep li chekal poyanam, li kuan lo, rakhten toh kuite kil shpan nak, sa shkawaev haan nak kuan kli komonil k angel. Sa shkawaev haan nak shaksho, li k angela ka nak kuan, malak kuan na bali chabilal, li usilal, li nakataw, nak nako k angela ka sa lihong hong chiko operativo. Takak evi retal, tokpar naru na kokulak malak aruli naru takapano reshkol pal rish li aru kwanke utmarete kaushlalesh onak na ko atinak sirish li na lebhain chiruli po na ko talimankwe na kwan na kekere tan na kenaw na bali kultikang na kwan chirish li achapank li keish pan malak li kishtaw li katanamit Guatemala na malchap chaka na kwan Kutkuila o anak kwan yung anak kanaw sa kalshira pali karuke lika komonil chanchan na kasat suko yak kukanak na kato shkwa yak lech o lishka komon lishka na kakwa shka tisin di na kik eh o chira bingkil shkiyap shkush fede kober li na kulak raslal kutan rikin zale kyan zale muwebal rikin lishten kumaga putis na koy benin at takanak chi chonch o chi kul yasilal khain naman karo takak karo nakataw jirish malak par takak kulak likin li nalibag jikin li tsolok malak lisera ikli nakapan sa lekyang jiru li sa kew khain anak joko chi shtawbal hun li honal sa bar kwi nak nakwanga kwi li sa ich olek sa likung hok chi kooperativas naman takakatsu li sa ich olek khain marek minkwa taka kwa tsubaya kairikin li saich olek na ke bano laish mare li batsong polo tsok mare li alinak mare li shakok malak kwan chik shikomo na kwi li nalep li na ke bandre li kultikang li choko chishke bal anak kwan kwi ta kultiko ka kwi ere kato shak baya ka nalep kain kwan chak kutan anak kwan malak shaman ut nakana chich olcho nak kwi haan ta kak kwi kwan chan rush manungkil ma ani ta chak ta ramok chero re na pinkate banu apan kui sa shkaba shmanu kil khun na lep hokan ta kakanab chi shbek li shk angeli kooperativa li kual angel rasu shmanu kil aran toh angel rasu na to ilang toh to chun la put ta katsil rish arkwan li takabano li sa ich oleg na ruhun patah kwe naru kwan karuak kasal naru kwan hunkuale malah hunkutan malah hunkokien akwe lishnaktil li takachal shisail aban kwi kwan angeli kooperativa utahan rakta rakok lishpeul tohpar naru tokulak chiru li loklak chabhain yomak retal haan pokanak na kwan klitilok lish anan li nalipak li napak takabano sa likungkong si kooperativas takachapli pisle ut arna kwalta sa le ut karuli takak makwala o tokyok e renak kwan panumakli sa ich ole malak panumakli kangel re li kooperativa likungkong nasnao likungkong tento tuktuk chiru li karu tenek pampil sa ishben o kanak nakachapli honal aban li choko chishkebal chirish li angelak chirish li chokpal ru li akwim akyal ma li tse akyal ma li kape mare kwan hong akli kooperativas yo chikulak li honal retishman li kangel hain
mare kwan nakshetiki mare kwan to terak chikmayak lihonal re naktetiki urnakanaw akwi na kwan di kooperativas to kyokesh kawre singkile re rikin lik aru kyochichal cheru mare kyokesh chish angelankil li na chinamangu li kapel li na chinamangu li tse nakanaw na klik angel hain Aks ilman rish chanru tsakalish na talimang li kanghe le pal kung kung. Paban ho na kenawak kwi makak e nak yokochish na wal chanru kwan kwi makak na kabano. Komon li silok ish, komon li nalepat, komon na kwi li kilom sa li kung kung chi kooperativas la oli komon li tenepampil holoming sa li kapen. Pridpal Jan rukuan hana nakuan aru tarah, ho sial tarah, ho nahtil lonal kuan kair ispanu kili hongkong si kangel. Uting kata ka kuli joko si kulti kangel cak ceru rubelah mare ska kia kuli ni kewut. Mahe nakakeli ukal sa li shamre ta cak akli ak acre ta cak akli kashlan. Ut mare akse kulak li ula. Ut karu tak ere baran. Umare kuan terah kujikru suik On nakatau bayak li cah kilal, on nakake bayak li alinak arano huak joko cak tishkeba lapan hun alinak li inka us malak li inka rak tento tabano. Sashkawanak, kwan rahonan akwe, respanun kilik angel cak rupela. Aban mareng ka us shatu su pretalil li tento rak tabano, mareng ka us shasik ebru li komon, Ni se oken li se ten an akwere naktaban li sa ich kole. Bokan akwere kish ka angel li kooperativa. Ni tilok ish li shepanu chak tohe. Kwan shkia la li. Re, shna wal zakal chanru kwan li ka angel e bal. Kwan aklat tat chik, dikin lak banonelut ta paz malak ta kultika. Kui kwa hunak li railal sa lahun siya kalil malak makaot kui kentan na kwa kshna wal chukukan wunak kui tish kulti ka chaku chan ro na katataliman ho akwi li bale bal chis kula ish na kenaw kung kebeb li komon li poyanam ak shkaw resi ri bre ritpal rish tawbal barkwan di shkakhel barkwan di shmakhelal ut kui la at shakere tal na yosh kutbal chaku hun makhelal wunak akam bikine bal komon khanon Ut hona kwi na kakwa i hona kwi na kanaw aru re kamele ba chi chan kaud na kin kana ek kaud na kwa na tipko kaud na kin ka chik na shkui kampani ek ut na bal shkomon ko kana kwi ri kendi kak angeli konsili kun hu chiko operativas un pat na shikli lo plajona la ban hona kanaw hana i hun shkomon li kosotesion de na shkeli kakwa dios ut ma ka chik kaud ta kabanu aran Kau mak dia cun, cisil pal, cisicampil. Apa ni karu tetau, terakun atin sesben. Karu li tebanu, parte sekulak, hotel li tahman, fresh manun kili kahel kan. Benak sih hokain, inka tu istau li kula cimahi na jalo li sakaem. Benak nak tekulak. Teka kulchi chabil. Aban, choko chish kebajun etalil rikin dish angeli kooperativas nakta kulak chishona lil malak nak desh ok chish okok agyal matzi makape kawre simbilak chishunil dish angeli pal li kooperativas la kooperativa laat renak chihokai nak kwe ta nao nak li karuta kwisi chak kakun ru akwim kwal chabil Sabar kui shanao nak shatoken, shatakon, shakechak lametseo, shakele hona lakwe, renak teshruk chishtawbal li usilal malak li chapil uchinin haan. Nakoib enewi nak shkana chichocho li hunghuk chinalev li hunghuk chesilal, nakwak kujik kultikan kincheru nak shokulak salaykyan klikin li shkent maga, utsashrakik nim antyoshi cheru li hona shakeke re rabinkil shkia, shkush fede kobera.